0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder i viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som er rundt omkring da. Så det er litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men er det sånn at de har fått tak i originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tider fra kassetten, og så har de levert det i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd etter som jeg har skjønt. Det, ja.
2: For i studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den er det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, er det sånn at du var med da i Viskelund Børre i 1989?
3: Ja da. Jeg startet i viseklubben i 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det er en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Aasland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del til de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre i dag da?
3: Ja, og så er jo ikke så mange nå da, og så er seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi oss frem til, for det sist vi hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der vi setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
3: Nei, det er lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er jeg også veldig heldig i viseklubben at det er så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrar liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men hvor ofte er det de øver da?
3: Hver uke.
2: Og det er hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som er jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men i går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers og visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, kunne jeg si, men Så nu har vi avtalt att vi ska ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nu ska vi höra en av dessa sanger som vart spelt in I 1989 och den heter Mannens fine munspel och vem är det som är med och spelar där?
3: Alltså det är Gerd Forsberg som syng och spelar I vart fall och hon är ju den medlemmen som nu har kommit åt ett paus på någon år.
2: Men är det hon som har skrivit melodin nå? Eller sangen?
3: Hon har skrivit melodin.
2: Ja.
3: Mannens fine munspel är en vise som Lasse Stefans gav ut. Det är Jan Christer Eriksson som har skrivit text. Och så syns nog Gerd inte att den här melodin passar helt så hon lagade en egen melodi. Och hon har också plussat på ett vers.
2: Ja.
3: Så detta är en sån samarbete kan man säga.
2: Och men gruppesammansättningen den gången I 1989 då. Vem var det?
3: Det var ju lite forskjellige som var med på de forskjellige sangene här.
2: Men vi pratar om den mannens fine munnspill.
3: Ja. Dem som var med den gången på den inspelningen, det alltså Bjørn Skoglund, han var med och spelte trekspill.
2: Mm.
3: Och så var det Gerd själv som spelade gitarr och så var det hon som sang och Marit Eid var med och kora på den.
2: Och på bass hade du en
3: bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spelade bass på allt här.
2: Men då Anne Aalbu, då får vi höra på den en av de sångarna som heter Mannens fine munspill och så får vi på Toten Radio önska visklubben bättre lycka till vidare framöver.
3: Tack för det. Och ska nog fortsätta någon år till och bli 50 år om inte så länge vet du så små I vart fall hellre ut och bli 50.
2: Lycka till.
3: Tack.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikingarna I første rekke, men du begynte vel musikk før vikingarna?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jag växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktoppsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Det gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först då I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja. Eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84,
0: 84.
1: Ja, precis. Ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson.
1: Ja, precis, ja, ja. Precis, ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt där, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Verket Ja, vi kan väl ta det med en gång då från Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit
1: från Stefan Bors ja.
0: Ja. Ja. Intervjuet med Erik Magnusson en gång början av 80-talet han sa att han tvivlade på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade men
0: han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven Erik och han ja. Ja. Du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekantskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak då.
0: Ja. Ja. Du kände han var Pelles ja och...
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men efter vart så ja, vad är succén till Vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom nej, han har haft rätt för han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär?
1: Ja, plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste att han hade ett bra språköra
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre?
1: Ja, precis.
0: Och du har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja. Mm. Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: Ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det?
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp, var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slutt. Og.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom, og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting å förlora, så at vi hängde på det, så sen ble det liksom nystart.
0: Ja, og skrev du flere låter da?
1: Ja, vel 6 eller 7 har skrivit til Vikingarna.
0: Hvem er det som er den mest succéfylt da, så vi får med den?
1: Det er en låt som jeg skrev til Kramgård, låta 20, som heter Kommer du til sommeren?
0: Ja.
1: For at den gjorde vi i Tyskland også. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska slagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt ja. För det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker och spela som kanske inte är din egen men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du ställde upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: som kom Håkon och runt den solen gjorde efter att jag hade gjort tyskarna ut av Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.